0: Bin jutra.
1: Dobro jutro.
0: Bin jutra.

0: Noza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Ovaj četvrtak u svom prvom dijelu pretežno sunčan, a onda umjereni razvoj oblačnosti koji će u drugom dijelu dana usloviti poneki lokalni pljusak. Jutarnje temperature od 15 do 26, dnevne od 35 pa do 40 stepeni. U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 70 do 84 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 17 u Sarajevu, 18 stepeni u Tuzli, 19 u Zenici, 20 u Doboju, na 21. Podioku Prijedor, 22 u Bijeljini i Trebinju, 24 u Mostaru, a najtoplije Neum gdje trenutno 26. Sutra petak, 7. avgust, sunčan, tokom dana na oblačenje koje može donijeti pljuskove sa grmljavinom. Jutarnje temperature od 17 do 27, a dnevne od 29 pa do 40 stepeni. Subota sunčana uz umjerenu oblačnost, poslije podne ponovo mogućnost pljuskova, jutarnje temperature od 15 do 26, a one dnevne od 26 pa do 32 u Hercegovini 38 stepeni. U nedjelju od sredine dana prema večernjim satima povremeno lokalni pljuskovi, najizgledniji doduše u planinskim područjima, jutarnje temperature od 21 do 25, a one dnevne od 30 pa do 38 stepeni. Toplotni talasi i suša pogodili su cijelu Europu, ali i naročito zemlje centralne i južne Europe i donijeli požare, suše i smanjenje proizvodnje električne energije. U austrijskom gradu Bad Deutschaltenburg, blizu granice sa Slovačkom, temperatura juče dostigla rekordnih 41,2 stepeni i time oborila prethodni rekord od 41 stepena koji je utorak zabilježen u Beču. U susjednoj Mađarskoj kompanije i domaćinstva smanjili potrošnju električne energije nakon apela vlade da se olakša pritisak na elektroenergetski sistem zbog jake suše i pada vodostaja Dunava iz kojeg se crpi voda i za hlađenje reaktora u nuklearnoj elektrani Pakš. Jedina nuklearna elektrana

0: U Sloveniji Krško, koja strujom snabdjeva i susjednu Hrvatsku, saopštila je da će početi da smanjuje snagu reaktora na 80% zbog izuzetno visokih temperatura i niskog vodostaja Save. A požari u Grčkoj, koji su, kako se vjeruje, izazvali pregrijanim električnim kablovima, razbuktali se zbog jakog vjetra, uništili su hiljade hektara poljoprivrednog zemljišta u blizini popularne turističke destinacije u blizini Atine. U Njemačkoj je vodostaj Rajne na minimumu, zbog čega je skoro u potpunosti obustavljen riječni teretni saobraćaj, a Italija je proglasila crveni meteo alarm u svim većim gradovima, jer su temperature u nekim oblastima prešle 40 stepeni.
1: Dobar kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.

0: pik, pik. E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli, joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra, a ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Povodom 14. Vespa susreta u Banja Luci, Vespa klub Banja Luka organizuje veliki koncert Vlatka Stefanovskog 8. augusta 2026. godine u parku Mladen Stojanović, predgrupa Racija. Karte se mogu kupiti na Trgu Krajine, Kafe Baru Atos, Kafe Baru Hey Joe, u Pekan Pubu i Papa Joe u Prijedoru i na entrio.ba i na svim njihovim prodajnim mjestima. Cijena ulaznice 25 km. 14. Vespa susret u organizaciji Vespa kluba Banja Luka. Veliki koncert Vlatka Stefanovskog, predgrupa Racija iz Banja Luke, 8.8.2026. Park Mladena Stojanovića. Vidimo se!
2: Vikend počinje uz super cijene u Rovotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 km. Više na robot.ba.
4: Super Nova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
5: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
4: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
5: Izaberi savršen par.
4: Move, TV po tvom.
6: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. Uz

0: do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Okreni čep i pokreni zabavu. Registruj se na tuborg.ba. Skeniraj QR kod koji se nalazi ispod čepa Tuborg boce. Sakupljaj bodove i mijenjaj ih za nagrade. Okreni čep i pokreni zabavu. Tuborg.ba.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 8 časova. Poslušajte novi pregled Big vijesti. Danas na praznik svetih prebilovačkih i donjehercegovačkih mučenika sa početkom u 9 časova bit će služena sveta arhijerejska liturgija u hramu Hristovog Vaskrsenja povodom obilježavanja 85 godina od ustaškog zločina nad Srbima. Masakr srpskog stanovništva u Prebilovcima ustaše su počinile od 6. do 11. avgusta 1941. Većinu žrtava, žena, djece i starijih, Ustaše su žive bacale u jamu Golubinka u Šurmanovcima gdje je život okončalo više od 830 stanovnika Prebilovaca i drugih mjesta. Portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji izjavio je da su Iran i Oman usaglasili geografske koordinate za plovidbenu rutu kroz Ormuski more uz i da je zajedničko saopštenje u završnoj fazi izrade pod uslovom da se treće strane ne miješaju. Iran je upozorio da će u slučaju novog američkog napada uzvratiti udarima na američku imovinu i ključnu energetsku infrastrukturu zemalja Persijskog zaliva. A izraelski premijer Benjamin Netanjahu odbio je najnoviji Trumpov plan za Gazu, insistirajući da se izraelska vojska ne povuče dok Hamas potpuno ne položi oružje, dok Hamas traži istovremeno razoružavanje i povlačenje izraelskih snaga. Suočen sa porazom na frontu, zvanični Kijev intenzivira napade na civile i fokusira se na terorističke napade protiv ruskih civila, izjavio je ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama Vasilij Nebenzija. Ujedinjene nacije su protiv svih napada koji dovode do civilnih žrtava, posebno među djecom, izjavio je zamjenik portparola generalnog sekretara UN-a Farhan Haq, komentarišući napade ukrajinskih dronova na dječje igralište u Belgorodskoj oblasti i plažu kod Gelendžika. Hirošima danas obilježava 81. godišnjicu američkog atomskog bombardovanja i to pozivom svjetskim liderima da rade na potpunom ukidanju nuklearnog oružja uz upozorenje da rastuće međunarodne tenzije povećavaju rizik od nove nuklearne katastrofe. Tri dana nakon bombardovanja Hirošime atomska bomba bačena je i na Nagasaki, a Japan je 6 dana kasnije kapitulirao, čime je okončan drugi svjetski rat. Sjedinjene Države odlažu odobrenje kandidata francuskog predsjednika Emmanuela Macrona za ambasadora u Washingtonu zbog nesuglasica sa Francuskom oko pitanja ljudskih prava u Ujedinjenim nacijama, objavio je Politico. Vodostaj Dunava u Rumuniji nastavlja da pada, što dodatno ugrožava rad nuklearne elektrane Černa voda, dok plan za potapanje 4 barže radi usmjeravanja toka nije realizovan zbog jakih struja i administrativnih problema. Gašenje drugog reaktora moglo bi postati neizbježno, što će uticati i na cijenu električne energije.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Američki teniser Ben Shelton plasirao se u treće kolo Mastersa u Montrealu, pošto je u drugom krugu pobijedio sunarodnika Jacksona Brooksbya rezultatom 2-0. Shelton će u trećem kolu igrati protiv Belgijanca Zizua Berksa, koji je savladao Argentinca Sebastiana Bezea sa 2-1. Plasman u treće kolo u Montrealu izborili su i Fonseca, Muzeti, Rud, kao i Navone, Tirante, Fis, Kurkač, Cameron, Nori, Borges i Popirin. Masters u Montrealu se igra za nagradni fond od preko 9 miliona dolara. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 62 do 84 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 19 stepeni, 996 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 17 u Sarajevu, 18 u Tuzli, 19 stepeni u Zenici, 20 u Doboju, na 21. Podioku Prijedor, 22 stepena izmjereno u Bijeljini i Trebinju, 24 u Mostaru, a najtoplije Neum gdje trenutno 26. Pretežno sunčano prije podne, a onda umjereni razvoj oblačnosti u drugom dijelu dana donijeće ponegdje lokalne pljuskove. Jutarnje temperature danas od 15 do 26, a dnevne od 35 pa do 40 stepeni.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, dezečent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
2: Vikend počinje uz super cijene u Rovotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 kg, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75. Više na robot.ba.
3: Najveći

stvarno mi se nekad učini da, da sedmica ima 8 dana. 8 days a week. Eaglesi, prvi program Big Radio. Dobro jutro, okupani ljetom. Dobro, ok, možda sam malo, malo pretirala. Većina vas vjerojatno nije okupana ni morem, ni rekom, nego obavezama, ali mislim, lijepo zvuči, jel da? Čovjek nekad ne traži mnogo, dovoljno je da mu neko u 8:30 ujutru kaže da izgleda kao da je na godišnjem, pa makar u tom trenutku tražio ključeve od auta jednom rukom, drugom pokušavao da popije kafu koja je još uvijek toplija od, od entuzijazma. Ali evo kakvi su, takve su nam karte u stvari podijeljene. Nekom jutro s plaža, nekom kancelarija, nekom zvuk talasa, nekom zvuk telefona koji zvoni baš u trenutku kad ste pomislili da ćete s mirom zapaliti cigaretu ili popiti prvu jutarnju kafu na miru. I zanimljivo je kako, kako uvijek mislimo da je onom tamo drugom bolje. Ovaj na moru gleda cijene ležaljki i pita se zašto nije ostao u kući. Onaj na poslu gleda fotografije s mora i pita se zašto nije otišao. Ljudi su vjerojatno jedina bića koja uspiju da, da budu nezadovoljna i kad im je dobro i kad nije. To je skoro talenat, prirodni. Ali dobro, nema veze.

Radni dan ne mora biti kazna, možda samo partija koju danas igramo. Neko je promiješao špil dok smo spavali, podijelili nam alarm, gužvu u saobraćaju, onaj klima uređaj na poslu koji ili ne radi uopšte ili od kancelarije napravi onaj rigidni sibirski eksperiment. Zato bez velikih obećanja i bez onih motivacionih govora nismo ovdje da glumimo life coacheve. Ovdje smo da zajedno prođemo kroz jutro, da vas ispratimo uz dobru muziku, malo priče, važne informacije i poneku onako misao koja će vam usput napraviti društvo. Dakle, skuvajte još jedan gutljaj kafe, namjestite radio malo glasnije pa da vidimo šta nam je ovaj dan spremio. Ako već moramo da igramo, red je da odigramo onako kako treba. Još jednom dobro jutro sa vama, Dalibor, Irena i Danka.

i prstohvat status quo, molim lijepo, prije toga malo Rolling Stonesa, čisto da obogati ukus jutros. Za sve one koji su se tek sada uključili, May je sa nama, ja se izvinjavam, ne znam gdje putujemo, ali sa May, ali ovo izgleda fantastično, ne znam samo da li je more, nema šta drugo da bude, valjda, jeste more, samo gdje. Kaže jutro Bigovci, malo virtualnih zagrljaja sa točkova, samo desnom stranom i srećan vam put. A malo ćemo pričati o vremenu. U Sloveniji je priroda juče odlučila da promijeni raspoloženje u roku od pa na sat vremena. Snažno olujno nevrijeme je pogodilo centralne i južne dijelove zemlje, koliko vidim, između Rakeka i Logateca. Pljuštalo je uz grmljavinu u mjestu Čiščak, morala sam ga izgovoriti. Za samo jedan sat palo je 23 mm kiše. Meteorolozi kažu da se nevrijeme postepeno smiruje, evo i jutros, ali i za sebe ostavilo ono što mnogi ovih dana priželjkuju, a to je pad temperature od čak 10 stepeni. Eto koliko nekad vredi jedan ozbiljan pljusak. Kod nas ništa još od penzije za klime. Vrućina ostaje glavni lik narednih dana. Već danas nas očekuju pretežno sunčano i toplo vrijeme uz maksimalne temperature, da vidimo, samo 35 do 41 stepen. Sredinom dana brdsko-planinski predjeli od jugozapada prema jugu mogu dobiti malo prolaznih pljuskova. Petak donosi gotovo isti scenario, veći dio dana sunce, ali će popodne i uveče atmosfera postati onako malo nestabilnija. Mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom, a ponegdje jači vjetar gradi kratkotrajne nepogode. Dakle, lokalno temperature će biti između 32 i 38. Za vikend nešto malo podnošljivije, u subotu će maksimalna temperatura ići između 29 i 36, uz umjerenu oblačnost, poneki onako pljuščić sa grmljavinom, dok će u nedjelju ponovo prevladavati sunce. Dakle, vraćamo se na onaj stari mod uz dnevni razvoj oblaka i temperaturu do 37. Dakle, ljeto ne odlazi, samo će za vikend možda malo stišati ton. Kad pomislimo da je kod nas vruće ili prevruće, dovoljno je baciti oko prema Italiji, vjerujem da ste imali priliku da vidite i da pročitate. Tamo traje već četvrti toplotni talas od početka godine i za svih 27 gradova pod nadzorom izdato je najviše crveno upozorenje. Asfalt se zagrijava u prosjeku na 52 stepena. Izmjereno je čak 62,7. Gumene podloge idu i dalje u prosjeku 66 stepeni, dok su u Torinu izmjerili nevjerovatnih 75,6 stepeni. To više nije podloga po kojoj hodate, to je test karaktera za džonove obuće. Ni Moskva nije pošteđena i tamo toplotni talas ne popušta. I sad, prema prognozama, u Moskvi potrajaće ova vrućina najmanje do druge dekade avgusta. Danas se čekaju 32, sutra 33 stepena, na snazi je narandžasto upozorenje zbog opasnih vremenskih uslova i mogućih posljedica po ljude i imovinu. Dakle, vremenska slika Evrope ovih dana izgleda kao da je neko zaboravio dugme za umjereno. Negdje se pokvarilo, precvikalo, negdje oluje brišu 10 stepeni za sat vremena, negdje asfalt postaje topliji od ringle. Mi ćemo, kao i uvijek, između te dvije krajnosti pokušati da pronađemo onu neku normalnu hladovinu.

njemu smo našli mjesta u ovom prijepodnevnom programu. Ja ću te pozdravim prije nego se pozabavimo sa još malo sporta, tačnije Gianijem Infantinom, koji pravi tolike greške i toliki haos u svijetu fudbala da je to prosto nevjerovatno. Daniel nam se javio, kaže da je stigao Chuck Norris u buđak. Morat ću da pogledam ovu fotku malo bolje. Hvala ti puno što si uz nas. Pa je tu sa nama i Rada, koja kaže pa lijepo je čuti Roda Stewarta i Windy Town. Mislim da sam skroz zaboravila na tu pjesmu. A da do zna tako s vremena na vrijeme da izvuče kece iz rukava pa da nas sve onako šokira. Dobro, ne mogu reći baš šokira, ali iznenadi, ajde, eto tako. Nego, fudbal je ovih dana ponovo pokazao da se najveće utakmice ponekad igraju daleko od travnjaka, umjesto golova u centru pažnje su demanti saopštenja, borba za povjerenje. Svjetska fudbalska federacija odlučno je odbacila tvrdnje da je njen predsjednik Gianni Infantino obećao Maroku domaćinstvo finala svjetskog prvenstva 2030. godine, nakon što je britanski Times objavio da je navodno postignut dogovor da se završna utakmica mundijala na budućem stadionu Hasan II, čiji je kapacitet 115.000 duša, iz FIFA su odgovorili da takve tvrdnje nisu tačne. Kako navode iz krovne kuće svjetskog fudbala, odluka o domaćinu finala biće donesena tek u dogledno vrijeme. Da samo podsjetim, svjetsko prvenstvo 2030. godine zajednički organizuju Maroko, Španija i Portugal, dok se kao glavni favorit za finale do sada najčešće pominjao stadion Real Madrida. E sad, zašto je ova priča izazvala toliku pažnju? Zato što dolazi svega nekoliko dana nakon ozbiljnih optužbi da je Infantino pokušao da privatnim investitorima proda udio u svjetskom prvenstvu. Ta informacija se pokazala tačnom, pa se od tada svaki potez prvog čovjeka FIFA smatra potezom koji treba da bude pod mikroskopom. Dok su se glasine širile, Infantino je boravio upravo u Maroku. U Rabatu je održano na vanredni sastanak najužeg rukovodstva FIFA, posle kojeg se predsjednik organizacije oglasio putem društvenih mreža. Poručio je da je dobio punu podršku članova upravnog odbora i da su dogovorene mjere koje bi trebalo da dodatno ojačaju povjerenje u način upravljanja FIFA. Važi. Istovremeno je poslao i prilično jasnu poruku svima koji dovode u pitanje rad organizacije. E sad, veseli Infantino kaže da FIFA neće tolerisati napade na svoj integritet, a taj integritet je onako na visokom nivou, i da će preduzeti sve neophodne korake kako bi zaštitili svoj ugled. Lijepo. Kaže on i da će organizacija nastaviti razvojni program i tako dalje i tako dalje. Ipak, iz zvaničnih saopštenja krije se mnogo ozbiljnija priča. Infantino se posljednjih sedmica, znamo, već suočava sa sve većim pritiskom iz fudbalskog svijeta. Kritike pljušte iz UEFA, iz Azijske fudbalske konfederacije, CONCACAF-a i brojnih nacionalnih saveza, među kojima i Fudbalski savez Srbije. Sve je počelo od te sporne, kontroverzne odluke FIFA na svjetskom prvenstvu da poništi crveni karton Balogunu posle molbe američkog predsjednika Donalda Trumpa. Usledila priča o privatnim investitorima i svjetskom prvenstvu, sad se nagađa o domaćinu finala mundijala. Kad se sve sabere, jasno je da se u FIFA trenutno mnogo više priča o povjerenju nego o fudbalu, i to sa razlogom. To je utakmica u kojoj nema produžetka, samo jedna šansa da uvjerite javnost da igra ostaje po pravilima, mada znamo već, pravila su jako rastezljiv pojam. Man, I'm gonna tell you my story.

0: garantuje najveći izbor klima, ventilatora i vodenih rasklađivača zraka.
1: Što na umu, to u centru. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 10 časova, vrijeme za novi pregled Big Vijesti. 18 rudara rudnika mrkog uglja Zenica već drugu noć uzastopno su prenoćili u jami Raspotočije, u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plata te nemogućnosti da zadnjih desetak dana ovjeravaju zdravstvene knjižice. Problem sa nemogućnošću ovjere knjižica, pa samim tim i liječenja, imaju rudari i kaknja iz Breze, a kakanjski rudari su za sutra najavili i protestni skup. Crna Gora planira gradnju solarne elektrane u blizini manastira Ostrog. Posebno zabrinjava činjenica da je riječ o zahvatu koji se realizuje u neposrednom prostornom okruženju jednog od najznačajnijih kulturnih i duhovnih simbola Crne Gore i pravoslavlja. Ukoliko je država bila spremna da odobri ovakav projekat, a da prethodno nije otklonila svaku razumnu sumnju u pogledu zaštite kulturne baštine, onda se s pravom postavlja pitanje da li su institucije u ovom postupku štitile javni interes ili su ga potisnule u drugi plan. Naoružani izraelski doseljenici napali su palestinsko selo na okupiranoj zapadnoj obali i zapalili nekoliko kuća, dok je više osoba, među kojima su žene i djeca, zatražilo ljekarsku pomoć. Mogući sporazum Irana i Omana, kojim bi se nastojalo okončati petomjesečno ratovanje između Irana i Sjedinjenih Država, mogao bi Teheranu dati kontrolu nad saobraćajem brodova koji ulaze u Persijski zaliv kroz Ormuzski more, uz navode iranski regionalni izvori. Takav bi dogovor predstavljao jedan od najvećih ustupaka Iranu do sad, ali američka strana još nije komentarisala ovaj prijedlog, dok je američki predsjednik ranije izjavljivao da bi tako nešto bilo neprihvatljivo. Jedna osoba je poginula, a tri su povrijeđene u napadu na trgovački brod pod zastavom Gvineje-Bisao, koji je prevozio ukrajinsku pšenicu u Crnom moru, saopštile su ukrajinske vlasti. Eksperimentalna američka vakcina protiv HIV-a i SIDA navodno je testirana na pripadnicima oružanih snaga Ukrajine, uključujući i zdrave i zaražene vojnike, navodi se u dokumentu do kojeg su došle ruske snage, izjavila je predstavnica ruskih bezbjednosnih struktura. A Ukrajina se od države koja je mogla da postoji u sopstvenom interesu pretvorila u državu plaćenika koja postoji i bori se sve dok je plaćaju, izjavio je Rodion Mirošnik, ambasador Ministarstva spoljnih poslova Rusije za zločine kijevskog režima. Površina zemljišta izgorjelog u šumskim požarima u Španiji ove godine 5 puta je veća nego u istom periodu 2025. saopštilo je špansko Ministarstvo za ekološku tranziciju.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Aleksandar Stanković, srpski reprezentativac i sin Dejana Stankovića, vratio se ovog ljeta u Inter, a italijanski velikan već je morao da odbije ponudu za talentovanog Srbina, i to iz Premier lige. Brentford je Interu ponudio 40 miliona evra, međutim ni klub, ni Stanković, ni njegova porodica nisu željeli da je prihvate. Piše o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block, stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block, 053-206-170.
2: U svim većim gradovima sa indeksima od 62 do 78 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 26 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 24 u Sarajevu, 26 stepeni, osim u Banja Luci izmjereno i u Zenici, 27 i u Priduru i Tuzli, 28 u Doboju, na 31. Podioku Bijeljina i Neum, a najtopliji su Trebinje i Mostar gdje je trenutno 32. U prvom dijelu dana sunčano, a poslije podne na oblačenje koje može usloviti lokalne pljuskove. Temperature između 35 i 40 stepeni.
4: Vredelo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.

0: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Vikend počinje uz super cijene u Rovotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 kg, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75. Više na robot.ba.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Heart i If Looks Could Kill. Prvi program Big Radija na sve četiri strane svijeta. Ja ću da pozdravim i Aleksandra koji nam se prijavio. Poslao nam jednu fantastičnu fotku jednog starog radija, radio prijemnika i jednog tranzistora, pa sam se vratila u neko drugo ljepše vrijeme kada je bilo, ako ništa drugo, rashladnije nego ovih dana. A kad smo već kod toga, moram samo da se nastavim na onu priču koju sam ispričala malo prije. Kad čovjek pogleda kartu Evrope ovih dana, djeluje kao da je neko odlučio da eto kontinent testira na najteže mogućem programu. Nije više pitanje gdje je vruće, nego gdje još nije počelo da gori. A to je prilično nezgodan trenutak da se sjetimo kako smo nekada govorili da je Evropa kontinent umirene klime. Danas ta rečenica zvuči, čini mi se kao da ste rekli da je, ne znam, dinosaurus odličan kućni ljubimac. Evropa već godinama je kontinent koji se najbrže zagrijava na planeti i to su u par navrata naučnici podvukli, a ovo ljeto kao da je odlučila da tu titulu podvuče debelim crvenim markerom. Francuska, Španija prve su osjetile udar rekordnih temperatura i katastrofalnih požara, ali se vreli talas proširio. Italija zbog ekstremnih vrućina uvela najviši crveni stepen upozorenja u najvećim gradovima, dok su temperature na pojedinim mjestima stigla i do 40 stepeni i više. Čak je i Vatikan morao priznati da se protiv prirode ne može protokolom. Papa je prvu audijenciju posle julske pauze nije održao na trgu Svetog Petra, nego u zatvorenom prostoru. Turisti su to pozdravili. Iskreno, kad asfalt počne da izgleda kao tava, teško je biti romantičan prema tradiciji. Onda Austrija, čuli ste već, mjesto Bad Deutsch Altenburg, nadomak granice sa Slovačkom, izmerili ljudi 41,2 stepena i oborili nacionalni rekord. Vrućina više nije samo pitanje koliko će te puta danas natočiti čašu vode, ona sada utiče i na energetiku. U Mađarskoj vlada pozvala građane i kompanije da smanje potrošnju električne energije kako bi rasteretili mrežu. Slična situacija u Srbiji. Razlog je ozbiljna suša, ali i činjenica da nizak vodostaj pravi velike probleme. Slična priča je i u Sloveniji. Nuklearna elektrana Krško, koja strujom snabdjeva i dio Hrvatske, počela je postepeno da smanjuje snagu reaktora zbog visokih temperatura i niskog vodostaja. Za početak će raditi sa 80% kapaciteta. Eto, dakle, nikad nismo razmišljali da će jednog dana i reke dobiti prekovremeni rad. Istovremeno, vatrogasci širom Evrope, juga Evrope, vodi bitku koja je više liči na maraton nego na intervenciju. Kad pomenemo požare, vredi znati i zastati kod onog što se dogodilo u Francuskoj i Španiji. To nisu bili obični ljetni požar i NASA navodi da su među najvećim i najrazornijim koje su ove dvije zemlje doživjele. U španskoj provinciji Avila izgorelo oko 50.000 hektara. Kad su se požari spojili sa susjednim područjima, spaljena je površina nastala na 77.000 hektara. Da lakše to zamislimo, to je teritorija približno velika kao grad New York. Baš nam je to pomoglo, ali dobro, ok. Francuska, znamo, nije prošla ništa bolje. U zapadnom dijelu zemlje jedan od najvećih požara ove decenije progutao je više od 42.000 hektara i uništio cijelo selo Le Porge. Naučnici kažu da je priroda napravila skoro taj savršen recept za katastrofu. Vlažna zima stvorila bujnu vegetaciju, zatim su stigli dugotrajna suša, toplotni talasi koji su je potpuno osušili, onda su jaki vjetrovi samo pritisnuli dugme za ubrzano širenje požara. I kad sve to nije bilo dovoljno, posljedice već stižu na njive u Velikoj Britaniji. Stručnjaci procjenjuju da bi ovogodišnja žetva žitarica mogla biti najlošija još od 84. Dakle, više ne pričamo o tome koliko ćemo se znojiti ovog ljeta, pričamo o hrani, energiji, transportu, ekonomiji. Vrućina je odavno prestala da bude tema za razgovor u liftu, recimo, ili negdje usput kad sretnete prvog komšiju. Postala je tema kao iluziju gotovo svaku poru života na ovim prostorima, a bogami i šire.

0: Ako vam je ćuretina na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 11 časova, vrijeme je za novi pregled Big Vijesti. U Novom Gradu danas se obilježava 31 godina od egzodusa Srba iz bivše Republike Srpske Krajine u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja. U hramu svetih apostola Petra i Pavla služen je parastos, a uz magistralni put od hrama svetih apostola prema graničnom prelazu bit će prislužene svijeće, dok će sa mosta preko kog su u avgustu 1995. prešle kolone izbjeglih Srba u rijeku Unu bit će spušteni vijenci. I u svodniku od Novog Grada, gdje hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu, kod spomen krsta bit će služen pomen i položeni vijenci. Naoružani izraelski doseljenici napali su palestinsko selo na okupiranoj zapadnoj obali i zapalili nekoliko kuća, dok je više osoba, među kojima su žene i djeca, zatražilo ljekarsku pomoć. 8 najvećih svjetskih brodarskih udruženja pozvalo je Ujedinjene nacije da se usprotive mogućem uvođenju putarina u Ormusko more, uz upozoravajući da bi to ugrozilo međunarodnu trgovinu i moglo izazvati rast cijena energije, te da bi takva praksa mogla postati opasan presedan za druge važne pomorske prolaze. Jedna osoba je poginula, a tri su povrijeđene u napadu na trgovački brod pod zastavom Gvineje-Bisao koji je prevozio ukrajinsku pšenicu u Crnom moru, saopštile su ukrajinske vlasti. Eksperimentalna američka vakcina protiv HIV-a i SIDA navodno je testirana na pripadnicima oružanih snaga Ukrajine, uključujući i zdrave i zaražene vojnike, navodi se u dokumentu do kojeg su došle ruske snage. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da bi za odluke da se Kijevu smanji isporuka antibalističkih raketa mogli stajati politički motivi, a posebno želja da se Ukrajina učini poslušnom. Kijev je u sukobu sa Rusijom iscrpio gotovo sve raspoložive vrste naoružanja, izjavio je bivši glavnokomandujući oružanih snaga Ukrajine i sadašnji ambasador Ukrajine u Velikoj Britaniji Valerij Zalužni. Površina zemljišta izgorjelog u šumskim požarima u Španiji ove godine 5 puta je veća nego u istom periodu 2025. saopštilo je Špansko ministarstvo za ekološku tranziciju.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Holandski teniser Talon Grikspor plasirao se u treće kolo Mastersa u Montrealu, pošto je u drugom kolu pobjedio Nijemca Aleksandra Zvereva rezultatom 2-1. Grikspor će u trećem kolu igrati protiv Italijana Matea Arnaldija. A holandski teniser Botik van den Zandschulp prošao je u treće kolo nakon što je pobjedio Rusa Danila Medvedeva također sa 2-1. Van den Zandschulp će se u trećem kolu sastati sa Poljakom Hubertom Hurkačem. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: Sa indeksima od 62 do 78 vazduh je umjereno zagađen u svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini. Temperatura u Banja Luci je 29 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 27 u Sarajevu, 29 u Zenici, 30 stepeni u Prijedoru, 31 u Tuzli i Doboju, 32 u Neumu i Trebinju, a najtopliji su Mostar i Bijeljina gdje trenutno 34. U prvom dijelu dana sunčano, a u drugom dijelu dana na oblačenje koje će usloviti lokalne pljuskove. Temperature od 35 pa do 40 stepeni.
4: Yeah!
5: Oča je bačena.
4: Come on, da.
1: Big Radio.

0: piju nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm. Najveći

Thunder i Stand Up, prvi program bi gradio na sve četiri strane svijeta. Evo nam dvije lijepe priče sa ovih naših prostora. Ono što je, što mene uvijek fascinira, onaj trenutak kad ljudi shvate da granice postoje samo zato što je nekome bilo mrsko da podigne slušalicu telefonsku, uslovno rečeno, i pogleda malo dalje od sopstvenog dvorišta. Evo čiste logike i evo konkretnog dokaza. Imamo Srbac, malo mjesto, školska učionica u centru srednjih škola, Petar Kočić, grupa srednjoškolaca, i moram da im spomenem imena, Ognjen Miljević, Filip Lazić, Milica Vujčić, Vladan Grgec, Stefan Stanić, Sara Stanić i Miloš Dragomirović, pod vođstvom profesorke Novke Savić, odlučili su da naprave jedan kratki film. Tema: Nikolino pismo majci. Nebitno da li je pismo bilo stvarno ili plod legende, tema je Nikola Tesla, naučnik koji je izmislio moderni svijet, dok su ostali uglavnom razmišljali kako da bolje nahrane konje. I šta većina ljudi radi kad napravi školski film? Prikaže ga u holu škole, podijele tri plastične diplomice, potapšu se po ramenu i odu na kafu. Kraj priče, je li tako? Mislim, tako to ide kod nas. Međutim, ovog puta je nešto drugačije. Predsjednica Srpskog prosvjetno-kulturnog društva Prosvjeta u Njemačkoj, inače rodom upravo iz Srpca, sjedne da popriča sa Ognjenom Miljevićem. Prvobitna ideja: Stuttgart, veče posvećeno Tesli, lijepo, kulturno, ali žena pogleda film, pogleda kalendar i kaže: čak malo, zašto bismo stajali na pola puta? Stupi u kontakt sa Teslinom naučnom fondacijom u Filadelfiji u Americi, ljudi tamo pogledaju film, kažu: ovo ide u zvanični program. I šta se desi? Mladići i djevojke iz Srpca spakuju kofere i zadese se u Filadelfiji tačno na Teslin rođendan, na konferenciji povodom 170 godina od njegovog rođenja, bez onih jeftinih trikova, vize, avionske karte, smještaje, koordinacija, komunikacija s roditeljima, višemjesečni rudar iza scene da bi klijenci izašli na binu, dobili gromoglasan aplauz i zvanično priznanje naučne fondacije za očuvanje Teslinog nasljeđa. To se zove udariti pečat na sobstveni rad. Bravo za ove mlade ljude, ali i za odrasle koji su im u stvari otvorili vrata, umjesto da im objasne zašto je to komplikovano. Ja. A sad kad smo već kod pametnog trošenja vremena, ako tokom avgusta planirate da sjedite kod kuće, gledate u plafon i kukate kako se ništa ne dešava, evo možda rješenje za tu vašu dozvolu. Udruženje građana Zdravo Daste organizuje 22. festival Kreativni avgust, tako se zove. Mjesto radnje je Park Mladen Stojanović, odmah pored terena za padel. Vrijeme od 10. do 21. avgusta, svakog dana osim nedjelje od 18 do 20 časova, cijena 0 konvertibilnih maraka, dakle besplatno. I ovo nije događaj gdje dođete, sjednete na klupu i blejite u telefon dok neko drugi nešto radi. Ljudi su zamislili interesantan koncept u kojem u stvari morate upotrijebiti mozak i prste. Program je podijeljen u dva bloka, pa birajte šta vam više leži. Od 10. do 15. avgusta stiže škola slikanja za mlade, radionica animiranog filma, škola gitare, strip radionice, afričke udaraljke, argentinski tango i takozvani kreativni mikrofon. Od 17. do 21. avgusta druga runda nastavlja se sa školom slikanja za klince, radionicama breakdansa, opet tango, naravno, gitara, rekreativno pjevanje, iako vam umjetnost dosadi, turnirom u stolnom tenisu. Dakle, poenta je jako prosta: umjesto da ljeto potrošite na sprolovanje, idite u park, naučite da udarate u bubanj, nacrtajte, pokušajte da se okušate u stripu ili barem naučite kako da ne nagazite partnera dok plešete tango. Ulaz je slobodan, znanje je besplatno, a izgovori, pa oni su zvanično potrošeni.

0: Ako vam je piletina na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 12 časova, vrijeme za podnevne Big vijesti. U Novom Gradu obilježena je 31 godina od egzodusa Srba iz bivše Republike Srpske Krajine u zločinačkoj akciji Hrvatske vojske i policije Oluja. U hramu svetih apostola Petra i Pavla služen je parastosa, nakon parastosa uz magistralni put od hrama svetih apostola prema graničnom prelazu prislužene su svijeće, dok su sa mosta preko kog su u avgustu 1995. prešle kolone izbjeglih Srba u rijeku Unu spušteni vijenci. I u svodniku od Novog Grada, gdje je hrvatska avijacija gađala izbjegličku kolonu, kod spomen krsta služen je pomen i položeni vijenci. Pomorski saobraćaj kroz Ormuzski more uz i Bab el Mandeb, dva najvažnija svjetska pomorska prolaza za transport nafte i robe, naglo je opao nakon što su jemenski Huti saopštili da su raketama napali dva saudijska tankera. A 8 najvećih svjetskih brodarskih udruženja pozvalo je Ujedinjene nacije da se usprotive mogućem uvođenju putarina u Ormuzskom more uzu, upozoravajući da bi to ugrozilo međunarodnu trgovinu i moglo izazvati rast cijena energije, te da bi takva praksa mogla postati opasan presedan za druge važne pomorske prolaze. U rafineriji nafte u Ruskoj Jaroslavskoj oblasti izbio je požar poslije velikog napada ukrajinskih dronova. Britanska vlada uvela je novi paket sankcija Rusiji usmjeren na brodove, kompanije, banke i industrijske grupacije. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužio je partnere Kijeva da je kašnjenje u isporukama protiv raketnih sistema direktno doprinijelo velikom broju žrtava nakon ruskog napada na Kijev. Njemački tužioci u svojoj verziji događaja pažljivo izbjegavaju bilo kakvo pominjanje onih koji su naredili terorističke napade na gasovode Sjeverni tok ili onih koji su od njih imali koristi, izjavio je zamjenik ruskog ministra spoljnih poslova Dmitrij Ljubinski. Snažno nevrijeme pogodilo je njemačku pokrajinu Bavarsku, gdje su obilni kiša i vjetar obarali stabla i izazvali probleme u saobraćaju. U roku od jednog sata palo je oko 30 litara kiše po kvadratnom metru, a udari vjetra bili su i do 100 km na čas.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Zlatko Dalić će nakon završetka mandata na klupi Hrvatske postati novi selektor Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prema nezvaničnim informacijama, Dalić će zarađivati 5 miliona evra godišnje bez uračunatih bonusa. To je gotovo 3 puta veća plata od one koju je imao u Hrvatskom fudbalskom savezu, pa će postati najplaćeniji hrvatski trener u istoriji. Više o svemu na bigportal.va. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 70 do 82 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 32 stepena, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 29 u Sarajevu, 32 u Zenici, 33 izmjereno u Prijedoru, Tuzli i Doboju, 34 je u Neumu i Trebinju, 36 u Bijeljini, a najtoplije Mostar, gdje trenutno 37. U drugom dijelu dana očekuje se na oblačenje koje će usloviti ponegdje pljuskove, temperature od 34 do 50. Do 40 stepeni.
4: Good work, young lady. How do you feel?

0: Vespasu. Povodom 14. Vespa susreta u Banja Luci, Vespa klub Banja Luka organizuje veliki koncert Vlatka Stefanovskog 8. avgusta 2026. godine u parku Mladen Stojanović, predgrupa Racija. Karte se mogu kupiti na Trgu Krajine, Kafe Baru Atos, Kafe Baru Hey Joe, u Pekan Pubu i Papa Joe u Prijedoru i na entrio.ba i na svim njihovim prodajnim mjestima. Cijena ulaznice 25 km. 14. Vespa susret u organizaciji Vespa kluba Banja Luka. Veliki koncert Vlatka Stefanovskog, predgrupa Racija iz Banja Luke, 8.8.2026. Park Mladena Stojanovića. Vidimo se!
1: Borčevci, naši crveno-plavi nastavljaju svoj evropski put i treba im vaša podrška. Borac, Vitebsk, četvrtak, 20:30. Ulaznice u prodaji u klubskom šopu pored Narodnog pozorišta ili putem web sajta fkborac.net. Svime gradski, za Borac i Banja Luku, za novu pobjedu.
2: Idemo svi za Borac!
3: Bez troška obrade, čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise, jer mi pravimo prilike.

0: E, volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj, zabune. Ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Evelobet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelobet.com. Evelobet. Osjeti sreću.
4: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
5: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
4: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
5: Izaberi Savršen par.
4: Move TV po tvom.

Beatles i Help. Ako niste pogledali film, obavezno ga pogledajte. To je osnovno štivo kada je rock and roll u pitanju. Nego, preselit ćemo se u 1970. godinu. Idemo na njujorški Shea Stadium. Održan je na današnji dan masovni koncert za mir na kojem su svirali Steppenwolf, Janis Joplin, Paul Simon, Poco, Johnny Winter. Datum nije izabran slučajno, bila je to 25-godišnjica bacanja atomske bombe na Hirošimu. Bendovi su nastupali pred desetinama hiljada ljudi protiv rata u Vijetnamu. Takođe, kada se skupi tolika masa ljudi i rock zvijezda na jednom mjestu radi poruke mira, to moraš da zapamtiš. Janis Joplin je uložila svu svoju energiju u taj nastup, a umrla je samo 2 mjeseca kasnije. To je bio jedan od njenih posljednjih velikih koncerta uopšte. 4 godine kasnije švedska mašina za pravljanje pop hitova grupa ABBA ulazi na američku top 10 listu sa pjesmom Waterloo, koja se popela na 6. mjesto, i to sve dok su bili na svojoj prvoj američkoj turneji. Pazite sad ironije, nekoliko mjeseci prije toga pobjedili su na Euroviziji sa istom tom pjesmom, ali Amerikanci su bili pa onako, ma, nije nam to nešto. Kad napraviš melodičnu udicu koja drži i Stockholm i New York, više ti ne treba ni geografija ni prevodilac. Dakle, ljudi su bili mašinerija. Idemo u 1988. godinu, album prvenac grupe Guns N' Roses, Appetite for Destruction, konačno stiže na 1. mjesto u Americi. Međutim, pazite sad ovo. Trebalo mu je 57 sedmica na listi i preko 5 miliona prodatih primjeraka da uđe na broj 1. U današnje vrijeme, ako album ne ode na 1. mjesto u prva 3 sata od objavljivanja na streaming servisima, izdavačka kuća otpušta bendi i proglašava ih propašću. Ali ovi likovi su godinu dana zujali u kombiju, svirali po raznoraznim rupama, gradili bazu fanova onim starinskim putem dok se cijela nacija nije zarazila. Zanimljiva stvar, album je u početku bio praktično zabranjen na MTV-u zbog kontroverzije

koje asocijacije danas budimo. Kaže Sweet Child, nadam se da si ok, uvijek te se sjetim bez klime u auto, pa to je baš lijepo. barem po nečemu. Ok, Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine, rekao, pokorili su cijeli svijet, trebalo im je više od 50 sedmica da pokore samo Sjedinjene Američke Države, ali nema veze, istorija je ispisana. 89. godina, tu ćemo kratko da se zadržimo, rap grupa NWA, odnosno Niggers with Attitude, je na turneji i pjesma Fuck the Police podigla je cijelu državu na noge. Čak i FBI je slao upozoravajuće pismo izdavaču. I što radi detroitska policija na koncertu? Ulijeću na binu, prekidaju nastup prije nego što su uopšte stigli da odsviraju tu pjesmu i pod pratnjom ih odvode nazad u hotel. Niko nije uhapšen, nikakva prijava nije podnesena. Policajci su im bukvalno rekli, ok, samo smo htjeli da vam pokažemo da ne možete da govorite takve stvari u Detroitu. Dakle, ako hoćeš da spriječiš da neka pjesma postane još veći buntovnički hit, odnosno ako hoćeš da pospišiš da pjesma postane još veći hit među buntovnom omladinom, najbolja stvar koju možeš da uradiš jeste da pošalješ policajce da prekinu koncert. Apsolutni genijalci cenzure. E sad, malo pijeteta prema velikanima. 1994. godine napustio nas je Domenico Modugno. Mlađe generacije možda ne znaju ime na prvu, ali svi znate onu njegovu pjesmu Volare, to, Kantare i to. Da sad ne bih ja pjevala jer nisam baš nešto obdarena što se tiče vokala. Čovjek je bio italijanska legenda i jedan od prvih pobjednika na dodjeli nagrada Grammy još tamo 1959. godine kada su uopšte počeli da ih dijele. I za sam kraj našeg današnjeg prolaska vožnje kroz 6. avgust, dva fantastična primjera kako muzika funkcioniše na potpuno različitim krajevima svijeta i u različitim epohama. 2005. godine napustio nas je Ibrahim Ferrer, legendarni kubanski pjevač i srce čuvenog benda Buena Vista Social Club. Priča o ovom čovjeku je apsolutni fenomen i lekcija o životu. Decenijama pjevao, bio u penziji, živio skromno u Havani, bukvalno čistio cipele na ulici da bi preživio i onda u njegovim 70. godinama na vrata mu zakuca Ray Cooder. Izvuče ga iz penzije, snime album i naprave svjetsku eksploziju. Dobio je Grammy u 72. godini. Današnja muzička industrija opsjednuta je time da pjevač mora imati 19 godina, savršene zube, izoperisano lice, a publika na kraju širom svijeta odlepila za dedicom od 70 godina koji samo stane pred mikrofon i pjeva iz duše. I onda skačemo u digitalno doba, 6. avgust 2016. Spotify objavljuje zvanični podatak da pjesma The Girl from Ipanema je streamovana više od 40.000 puta u samo 24 sata, a povod je bio otvaranje olimpijskih igara u Rio de Janeiro. Supermodel Giselle Bündchen je izašla i prošetala scenom dok je u pozadini svirala ta pjesma. Pazite modernu logiku. Bossa Nova, klasik iz 62. pjesma koja je već decenijama u svim liftovima, kafanama ovog svijeta leži mirno u arhivi i onda jedna manekenka prošeta po sceni 15 sekundi, top model, i milioni ljudi odjednom uzmu telefon i kažu, čekaj, šta je ovo, nikad nisam čuo, moram odmah staviti na playlist. To vam je moć TV-a i algoritama u 21. vijeku. Ne moraš ni znati ko su Stan Getz ili Joao Gilberto, samo ti treba visoka djevojka na stadionu da podsjeti čovječanstvo da dobro muzika uopšte postoji. Vratimo se do Domenika. Evo ga, Volare.

Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.

0: Hila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
1: City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Najveći

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je hrana na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 14 časova. Vrijeme je za novi pregled Big vijesti. Ambasada Ruske federacije u BiH reagovala je na intervju ambasadora Njemačke Alfreda Granasa, u kojem je navedeno da visoki predstavnik može biti imenovan samo konsenzusom u Upravnom odboru Savjeta za implementaciju mira. Stvarno, zašto onda predstavnik Njemačke nije zauzeo takav stav 2021. kad u Upravnom odboru nije bilo konsenzusa oko imenovanja Kristijana Schmidta? Vjerovatno zato što Berlin smatra svoj stav jedinim ispravnim, a stav Moskve se može zanemariti, ali u ovom slučaju to je jasna manifestacija bolno poznate svima arijevske rasne superiornosti. Svijet pamti čime se sve završilo 1945. Palestinsko društvo zatvorenika saopštilo je da su izraelske snage danas uhapsile 60 Palestinaca u Kalandiji, drugog dana njihovog tekućeg napada na izbjeglički kamp na okupiranoj zapadnoj obali. Među uhapšenim i ispitanim su žene i djeca. A ministar spoljnih poslova Hakan Fidan izjavio je da Turska vidi da je Netanjahuova vlada intenzivirala svoje terorističke akte na zapadnoj obali i u Jerusalimu. Kontinuirani napadi Izraela, uprkos sporazumu o mirovnom planu za Gazu, još jednom pokazuju da izraelski premijer Netanjahu ne želi mir, zaključio je Fidan. Najmanje dvije osobe poginule su danas, a šest je povrijeđeno u ukrajinskim napadima na rusku Brjansku oblast. Kolumbijske ilegalne oružane grupe tajno pokušavaju da ubace svoje pripadnike u redove oružanih snaga Ukrajine kako bi stekli iskustvo u upotrebi bespilotnih letjelica, pišu mediji. A njemačka policija saopštila je danas da je uhapsila 33-godišnjeg državljanina Ukrajine, osumnjičenog da je snimao pogon jednog proizvođača naoružanja u Bavarskoj zbog pripreme mogućih sabotaža po nalogu stranih službi. Vremenski fenomen El Niño mogao bi do kraja naredne godine da izloži gotovo još 49 miliona ljudi akutnoj nesigurnosti u snabdjevanju hranom, upozorio je Svjetski program za hranu, navodeći da bi broj ugroženih mogao da dostigne 274 miliona u 45 zemalja.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Fudbaleri Borca večeras od 20 časova i 30 minuta na gradskom stadionu u Banja Luci dočekuju Vitebsk iz Bjelorusije, i to u trećem kolu kvalifikacija za Ligu konferencije. Revanš idućeg četvrtka u Mađarskoj, gdje tim iz Bjelorusije igra svoje domaće utakmice. Pobjednik ovog dvomeča izborit će plasman u play-off Lige konferencija, posljednju prepreku pred ulazak u ligašku fazu takmičenja. A fudbaleri Partizana od 21 čas na stadionu u Humskoj dočekuju kazahstanski Tobol u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Sa indeksima od 62 do 84 vazduh je umjereno zagađen u svim većim gradovima u zemlji. Temperatura u Banja Luci 37 stepeni, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab sjeverozapadni vjetar. 34 u Sarajevu, 36 u Zenici, na 37. Podioku uz Banja Luku su Prijedor, Tuzla, Doboj, Neum i Trebinje, 38 izmjereno u Bijeljini, a najtoplije Mostar gdje je trenutno 40. Meteorolozi kažu u drugom dijelu dana moguće na oblačenje koje će donijeti pljuskove. Temperature od 35 pa do 40 stepeni.
4: Vredilo je prati uši sve ove godine. Za punu sobu dobrog zvuka.
1: Big Radio.

0: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 KM. Više na robot.ba.
1: evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro. Hemofarm.
2: Svaki dan, čini mi se, započinjemo sa onom rečenicom, pa možda danas malo popusti. Mislim, lijepo je što smo mi i dalje optimisti na ovim prostorima. Međutim, sunce i danas vodi glavnu riječ. Sunčan dan, temperature su nam zacrtali da će se kretati između 35 i 40 stepeni. Tek prema večeri atmosfera bi mogla malo da promijeni raspoloženje. Razvoj oblačnosti, čuli ste, ponegdje može doneti kratkotrajan pljusak. Onaj koji više posluži da malo zamrlja šajbu nego da rashladi asfalta. Kad su već kod tih temperatura, da vidimo da li se uklapamo u sve ono što su nam hidrometeorolozi najavili. Trenutno je u Banja Luci 37 stepeni, vazdušni pritisak 997 milibara i vjetar je sjeveroistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu je 34, Zenica mjeri 36, a onda redom idu Prijedor, Tuzla, Doboj, Neum, Trebinje, svi po 37, Bijeljina stepen više, dakle 38, i Mostar je trenutno na 40. temperaturnom podioku. Dobra vijest je da narednih dana vrijeme ipak pokazujete neke prve znake razuma, reći ćemo. Mislim, ne odustaje od ljeta, daleko od toga, ali kao da je neko konačno malo smanjio termostat, ali samo malo. Petak će početi sunčano, a tokom dana stiže na oblačenje koje mjestimično može doneti one pljuskove praćene grmljavinom i jutarnje temperature između 17 i 23, na jugu do 27, dok će dnevno biti od 29 do 35. A Hercegovina će i dalje igrati po svojim pravilima sa temperaturama do 40 stepeni. Subota donosi još jedan korak prema podnošljivijem vremenu. Sunce ostaje, ali uz umjerenu oblačnost, a posle podne lokalno su mogući pljuskovi. Jutro između 15 i 21, na jugu do 26, dok će dnevna temperatura biti između 26 i 32, na jugu naravno i dalje osjetno toplije do 38. Ni nedjelja neće biti sasvim mirna, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, a od sredine dana prema večeri najveće šanse za lokalne pljuskove imaće planinski krajevi. Jutarnje temperature između 14 i 18, na jugu od 21 do 25, dnevna uglavnom između 30 i 35, dok će Hercegovina ostati na svojih ljetnih 38. Dakle, ako tražite osvježenje, ono nam još ne dolazi u kamionu, ali izgleda da stiže u manjim pošiljkama u obliku oblaka i ponekog pljuska. Poslije sedmica u kojima je i hladovina tražila hladovinu, ovo zvuči kao sasvim pristojna ponuda.
3: Sve ispakovano. Da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici. Ipak je to Hemofarm.

PK Pearson Candy na... A što je oduševljenje Harisa koji nam se javio, kaže jao Candy, odmah se sjetim svoje djevojke, bivše do duše, ali se sjetim. Dobro. Svi imamo tu jednu pjesmu koja je vezana za neku osobu, pa nam, eto,

0: aj živjeli.
1: Živjeli. Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
0: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com. Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 kg, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75. Više na robot.ba.
3: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. evlabet. Osjeti sreću.
4: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 6. do 9. avgusta. Sherry Paradise Bingo 500 grama, marku 50. Sir Grunesheim 200 grama, 2 marke 45. Sok Fruk 1,5 litar, marku 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka, bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Vikenda u Kort marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,45. Brezva kilogram 1,75. Pivo Nektar Limenka pola litra 6/1 5,49. Sok

0: susreta u Banja Luci. Vespa klub Banja Luka organizuje veliki koncert Vlatka Stefanovskog 8. avgusta 2026. godine u parku Mladen Stojanović, predgrupa Racija. Karte se mogu kupiti na Trgu Krajine, kafe baru Atos, kafe baru Hey Joe, u Pekan Pubu i Papa Joe u Prijedoru i na entrio.ba i na svim njihovim prodajnim mjestima. Cijena ulaznice 25 km. 14. Vespa susret u organizaciji Vespa kluba Banja Luka. Veliki koncert Vlatka Stefanovskog, predgrupa Racija iz Banja Luke, 8.8.2026. Park Mladena Stojanovića. Vidimo se!
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move, TV po tvom.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. everlabet.com. everlabet. Osjeti sreću.
4: Dragi putniče, pripremi svoju kartu. Laško Malt te vodi na Maltu.
5: Od 6. jula do 17. avgusta u Bingo Marketima kupovinom bilo kojeg pakovanja svog omiljenog Laško Malta učestvuju u nagradnoj igri u kojoj možeš osvojiti dva poklon vouchera za putovanje na Maltu i druge vrijedne nagrade. Sve što je potrebno uraditi jeste poslati broj računa putem SMS-a na 091 112 415. Za više informacija posjeti www.laškonagrađuje.ba. Maltene neodoljiv Laško Malt.
3: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo. Bez troškova obrade. Za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.
6: Borčevci, naši crveno-plavi nastavljaju svoj evropski put i treba im vaša podrška. Borac, Vitebsk, četvrtak, 20 časova i 30 minuta. Ulaznice u prodaji u klubskom šopu pored Narodnog pozorišta ili putem web sajta fkborac.net. Svi na gradski, za Borac i Banja Luku, za

0: Magnetrans. Broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 KM. Više na robot.ba.
2: Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

0: bet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću. Kompozicija stila, kvalitete i garancije donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Chaka chaka chaka chaka gone. Chaka gone. Chaka gone. Chaka

0: koji vas neće ostaviti ravnodušnim. Ovo je Big Radio.
1: Let's get some hands together, gang, for Chic.

uz penziju sljedećeg mjeseca želite još 500 maraka koje će vam dostaviti vaš poštar, samo pozovite na broj 490777 i ostvarite ovu jedinstvenu mogućnost kredita bez kamate i ikakvih skrivenih troškova. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo u saradnji sa Poštama Srpske donira svu kamatu i troškove za svakog penzionera u Republici Srpskoj. Zato pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko.

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70.

0: muzičke želje na prvom programu Big Radija. Imate li muzički prijedlog ili vašu omiljenu pjesmu? Pošaljite nam poruku na 065-824-824. Svaku večer do ponoći.
1: Imate vi neku muzičku željicu možda?

rock'n'roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'roller četvrtkom.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas preko 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Rock'n'Roller. Najbolji rock'n'roll strane produkcije na talasima prvog programa Big Radija. Svakog četvrtka u okviru noćnog programa Rock'n'roll nekad i Rock'n'roll sad. Rock'n'roll skoro pa svih vrsta i skoro pa svih generacija. 60. 70. 80. 90. godine prošlog vijeka, a boga mi moderni rock'n'roll 21. vijeka. Vaš noćni DJ Dalibor Dado Dejanović vas poziva da uživate uz Rock'n'Roller četvrtkom. Osjetite moć gitare, osjetite moć rock'n'rolla. Noćni Big 1 Rock'n'Roller četvrtkom.